0: 와, 저 카라 다이리 고티티 집이다.
1: 이야야 리마. 나카이카 고닝고 푸나푸나 자루양가.
0: 아나. 난데시아니 요란 와리란치 뭐지?
1: 아 리마, 야리포 마시쿠 예와 마리라 뭐에모.
2: 카페나 와리딘자라.
1: 이야 이와야 마부이노.
2: 아나. 이야 마리라 뭐에모 타위존체. 포세티 버부이노. 디시니 인텐게.
3: Basi mwana okwada siya kulila. Tapenya kankope ya kakokadwa.
4: Wasiya kulila.
2: Ope nyana, yura ni wango ofuna iwe. Imafunika kunulangiza chikondi.
1: Alima, inendilibe ntawi yotita vmenevu.
2: Inendifana navo, nampo wana. Afuna chisamalilo jatu kuti. Ajiva, otetesedwa ndi okondedwa.
1: Nampo ndilindi nchito zambiri zo chita pakomo. Ndilelo ndapinyika kupunda nkupika.
2: Anta ulio pinyika ukoza kukambila nanaye kuti chianu uchita kumsegelela, kumpacha kisi, kabina kumkumbatira. Ndikubota na nchito zako kuti wajiwe kuti uli kwa iye. Tamunanu mwati posia kulila ya poaona kumkali denti.
1: Ulindi shalia bwenji, ndavituluki ila vumenevu.
2: Basi, ani mwana wako, nangize chikondi pangono.
1: Chabwino, ndichita hivo. Yura, iwe uli chikondelelo changa, chikondi changa. Yapo marila, ndi madanda ula kupunda. Nisie ni kukumbatire.
2: Wapenye umoi kalila, iye wafuna kujiva kuti uli pafupi. Ndi nangati kuchita hivi nyingu zonche, yapo suwa jikufuna mwana wako, suwa kali ukundwa, ndi wajikulupi.
1: Nda, nisofuna hivi kwa mwana wake. Asante bwenji. Kulangiza chikondi kwa mwana wanu, wa makala osangalala, ndi chikulupi, ndi muma mpacha chukululu wala.
5: Women Nabadon 19
6: Inumu Nabadula Wood
5: Nabadula Kukono Kukono.